0: Reality Check, gdje singlovi prvi put dišu.
1: Omama je grupa beogradskog muzičara Zorana Cerara Cekija, koji je snimio novi singl Energija srca, zajedno s dva legendarna muzičara, Zoranom Kostićem Canetom i Nebojšom Antonijevićem Antonom. Stvarno zvuči kao novi singl Party Breakersa, Energija srca.

Magic Check. Evo jedne više nego zanimljive i dobre kolaboracije. Slovenski muzičari Anja Pivko Knežević i Simon Pevšek čine duo Bad Lori, koji su krajem 6. mjeseca izbacili novi single It Could Be Worse, i to u suradnji s grupom Laibach. Neočekivana suradnja koja je po mom mišljenju ispala odlično. Bad Lori featuring Laibach.

0: Lifteček, gdje singlovi prvi put dišu.
1: Omama je grupa beogradskog muzičara Zorana Cerara Cekija, koji je snimio novi singl Energija srca, zajedno s dva legendarna muzičara, Zoranom Kostićem Canetom i Nebojšom Antonijevićem Antonom. Stvarno zvuči kao novi singl Party Breakersa, Energija srca.

reality check. Evo jedne više nego zanimljive i dobre kolaboracije. Slovenski muzičari Anja Pivko Knežević i Simon Pevšek čine duo Bad Lori, koji su krajem šestog mjeseca izbacili novi single It Could Be Worse, i to u suradnji s grupom Laibach. Neočekivana suradnja koja je po mom mišljenju ispala odlično. Bad Lori featuring Laibach It Could

U proteklih sat vremena imali smo prilike upoznati DJ-a sa beogradskom adresom, Kalju Vesta, koji je za nas složio miks spreman za ljetno džuskanje, u kojem se isprepliču indie dance i tech house melodije sa pokojim afro house momentom. Više o njegovoj dosadašnjoj karijeri možete otkriti na klubskascena.hr, a već sljedećeg petka, kroz emisiju Novi Val, upoznajemo nekog drugog, mladog, novonastalog, neafirmiranog i nadolazećeg aktera s elektroničke scene. Ja sam Toni Jurić, a do sljedećeg petka, lijep pozdrav!